Akaspani cho chan por tu in jing kada gel mi som ngale nga gi to ton in western music hun ai lu dinga tu ina Bob Marley le The Wailers Legend tiana saku sabla ina ngai hiding

Latil abana dingin tangin sang tombing ina honsak hon ngaing chila de ya hon tel tu mangai te le liani ngai te ten deradun na pan ahon telu ahi hingai kheding tangin sang tombing ina sak hon ngaing chila

la de hlen abanin ngaiu hiti tul thing sahei na hi tia zang kholamin asa angai no ma hin de hlen zozam bangkho akuna pu moya vaiphe tu hin ngai tau hiti tul thing sahei na hi